רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רוצה לי חום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור

רציתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו את המשוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו לי תנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת, סובבת, אני פה בלופ עם עצמי. שוב נראה את ה...

0: מדברים בעיקר פאניקה. אז מה נשאר מכל הבלגן?
1: אחדות!
0: ומה הם מרגישים פה באמת?
1: בידוד!
0: תהיה גם מלחמה עם הצפון?
1: בדוק!
0: וואי, מה זה לא מתאים לי? בדיוק השתחררתי. אבל אני...

0: אחים.
1: וואי, לא, לא נעים לי.
0: נעים לי מאוד.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כמעט הכל. מהרגע שנפרדנו אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול. אולי באמת נועדנו איך פספסתי את הכל. אני לא ראיתי אז אותנו, עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט. אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת. ואם לומר את האמת כשבן אדם נשאר לבד ברגע של ייאוש חולם על כל מה ש...

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: קטנה בתוך 20 שנה. עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר, שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות מעות והאצבע על ההדק.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אני צריך מיתו.
1: תגידי, איך את עושה את כל ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש.
2: תגידי,
1: איך את נענעת את כל ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש. כל הסמטה באה עתה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: חושך. תתבגרי, תשתני, הזדקני ותראי,
1: יש לפעמים רגעים
0: שנדמה

חפשי תשאלי וגם את תגלי, התשובה עוד ניסרת ברוח.

זה עקרונות וערכים, שכחתי מה זה ליהנות מהחיים, שכחתי לדבר עם סבתא בשבת ולהגיד לה שהיא נראית עדיין בת 20. אני שכחתי מה זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משעבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום וכמה לייקים, זה הכל רחוק שנות אור מאהבה. שלחנו

0: חיפשתי מה חסר בחיים שלי, חשבתי שהייתי גיבור, שכחתי גם את האלוהים שלי.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מאמיתה עצור בצד שחרט החגורה, יש לי בחילה, אני לא בטוב, אני חייבת הפסקה, אני אוהבת עד אין סוף, אבל בסוף אין לי ברירה, רק להניח שוב לשכל לכוון את הסירה. צריכה את האשה, אני צריכה את הניתוק, לתת ללב שלי קצת חופש כבר תקופה שהוא עשור.

לא תצליחי לאבד אותי, אני תמיד קרוב אל המילים שלך אין ערך כשאת על הקצה, אני מודה אני מבולבל ולא רציתי להביל, אני מודה שאני לא יודע מה אני רוצה, היה לי טוב בכמויות עד שהוא נשפח מהצדדים, די מספיק שנחייך כבר לא חשוב לך ש...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

בעיניים. עברתי כמעט מיליון יבשות עד שנפלתי אלייך, ואיך נשארתי בינתיים לבד. אז מסדר את הבית, זה מה שעושה לי סדר בראש. רצתי השד אלייך, כואב בחזה, שקלתי לפרוש כל המרות של הלילה, ואת מזמן לא זורחת עליי. מזמן שקרה

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים יקרים שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו, אטרף, אנחנו מגישים אליכם. כמו מדי יום מאולפן שלוש בבאר גנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה, תודה שאתם איתנו. כן, היום יום מיוחד, היום מדינת ישראל מציינת את השבעי באוקטובר. לצערנו הרב, היו לנו הרבה קורבנות, שיהיה זכרם ברוך. וזה הזמן לאחל בריאות, רפואה שלמה לכל הפצועים. שבורא עולם ייתן לכם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אמן. אז אנחנו מנמיכים את הווליום שלנו, ניתן לכם היום מוזיקה אחרת לגמרי, מוזיקה רוגעת, נחמדה ונעימה לאוזן, ומקווה שתהנו מהחומרים שמגיש לכם. תודה רבה לכם. ונאמר בהזדמנות זו תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי אש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלה עושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שירות, עזרה ותמיכה, ובכלל גם שומרים עליהם. השבור העולם ישמור גם עליכם, ותודה על הכל. בוקר טוב ויום רגוע בכבישים, לאחל לנהגים שלכם יום מצוין ללא פקקים, שתגיעו לשלום אל היעדים שלכם, אבל נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ אורות דולקים, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, לא כדאי, זה מסוכן. אז תודה רבה, נודה לכם אם לא תסמסו, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום.

0: כן, נאמר שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, איכותית ונעימה לאוזן. נקווה שתהנו כמונו. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לתכנן השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם גן עדן של אגם, אחד החדשים. בוא נשמע בבקשה. אגם בוחבוט.
1: אתה נרדם, אני מסתכלת עליך בשקט.

כן, רולקס וקסקט, שמענו את עדן בן זקן, ועכשיו נשמע את שי וינר ודניאל חן, כן, השיר נקרא מחילה.

חידוש יפה ומעניין, שמענו את נועם דדון, איזה קול נעים וכיף. ועכשיו מיקה של שלומי שבת. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: כן, שמענו את להקת דודה, ועכשיו...
1: איך יצא?
0: יצא טוב. כן, זה המשך של הקטע הנפלא ההוא שהיה. פאר טסי, היא לא יודעת למה. אנחנו באטרה בשבילכם, מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12.

0: כן, שמענו את פרטסי, ועכשיו התקווה 6, ישראלי קומפלט.
1: אם תשאלו מאיפה אימא שלי, היא קודם כל תל אביבית,

0: כל היופי פה לדעתי.
1: כן, שמענו את התקווה 6, ועכשיו נועם ביטן, תמיד רציתי עוד, כך נקרא השיר.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו נשמע את יהורם גאון, לא מנצחים אותי. לא מנצחים אותנו.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו. כך

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו, אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, כמו מדי יום מאולפן 3 בברגנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. שוב נאמר תודה ויום מבורך, שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, תודה.

מוצלח, ונאחל לנהגים בכבישים שיהיה לכם יום ללא פקקים, ובכל זאת נבקש סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אנחנו בתקופת חורף, כבישים קצת רטובים, אז בבקשה לנסוע לאט, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ זה תמיד אורות דולקים, כך מזהים אתכם ונזהרים. ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, זה מסוכן, תעזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש צריכים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה בכדי לכוון נהגים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה לכם. ובכן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, איכותית ונעימה. אנחנו היום קצת יותר רגועים מכיוון שהיום מציינים 3 שנים לאסון שהיה לנו בשביעי לאוקטובר. אז ניתן לכם מוזיקה ממש נעימה וכיפית ורגועה, שיהיה לכולנו יום מצוין.

0: זה מוקדש לכל הנהגים בכבישים, סעו לאט. אריק אנשטיין.
1: נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב.

ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חיילים.

כן, קודם שמענו את אליעד, ועכשיו בית הבובות סגה פה. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, שמענו את בניה ברבי, מישהו איתי כאן, ועכשיו גשם מביאים לנו להקת בנזין. כן, בימים הקרובים יהיה לנו גשמים בעזרת השם, גשמים טובים. ככה חזאים אומרים. יאללה, שיבוא לברכה.

אלף קבעים לא הצליחו לחבוץ אותי. שמענו את להקת דודה כמובן עם דני סנדרסון, ועכשיו משינה.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: ובכן, כן, אני דודי בנימין איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באולפן 3, בברגנים עכשיו, פאר טאסי. את עוד תראי?

כן, שמענו את רביב כנר, סיסים, ועכשיו גידי גו ושלומי שבת, מה הוא עושה לה? וזה מתוך הופעה חיה.

כן, מלוא הכפיים לשלומי שבת. כן, ועכשיו ניתן לכם את החלונות הגבוהים. שנות ה-70 היה הרכב כזה שקראו להם החלונות הגבוהים. כיף ונעים לשמוע שנות ה-70.

בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ויתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפו, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוב של העיר, בשפת הים.

כן, שמענו את יהודה פוליקר, נמס בגשם, ועכשיו קפה אצל ברטה, בואו נשמע, יגאל בשן.

כן, עד כאן להיום, חברות וחברים יקרים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, תודה, תודה שהייתם איתנו. כן, היום יגשנו לכם מוזיקה אחרת לגמרי, אבל נעימה ובכיף, מכיוון שאנחנו הורדנו פרופיל היום, עקב היום הזה שהוא היה מאוד מאוד חשוב, שנזדהה עם השביעי לאוקטובר. ומכאן אנחנו שולחים תנחומים למשפחות השכולות מהשביעי לעשירי, ומכאן נשלח גם רפואה שלמה לכל הפצועים. נאחל לכם בריאות איתנה וטובה, אוהבים אתכם, עם ישראל שלנו. כן, ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיין, לטכנאי השידור שלם בנימין כהן, אני הייתי דודי בנימין, מחני אתכם שוב, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי להתראות, שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, אה? כנראה שכבר אין בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, הוא עלק 4 שנים, אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק כמעט כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה להרב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז כ

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.